Aber zwei, als ich lachama, bei Churzan, schon mal am Rübe, und Karach Katochon, Chachma, Magbariate, Itanae, und Churta, Churta, und Tanach, noch und Dargis, Schachinuta, Schmana. Aber in der Jahrecha, Ile Tamus, פיאשל שוואסר בירחה אילת חארת מריאקו את נסיבין אסרי ארבע בירחה אילת דוכרנת מרשליטה סורי דוכרנת מרמרי שליחה דוזות הג'ודה ירחה רבה יומן ועשימה ואורון ודרך עלי ina amrakh lo khon dar gishakhinuta ed yu dar gishakhinuta ishtasar yu ma aywana qudme yu matruta dar gishakhinuta shawasar chul yu ma shimshana yu ma shibta dar gishakhinuta ishtasar aywana shimshana yu ma khoshiba dar gishakhinuta aywana yu ma troshiba dar gishakhinuta 15 aywana yu ma tloshiba דרך שחינות אשטאסר איוואנה מטרנה יומת ארפושי בדרך שחינות אשטאסר איוואנה מטרנה מטרנה חמשושי בדרך שחינות חמשאסר איוואנה מטרנה הרבדין אונת חדולר אסטרליה ווילה שוויסנט מן דולר אמריקה ובזה שומן מוגבה אנו תלה יומן את ראשי בה ותלושי בה ארפושי בה אגזילן חזויחה רבה ג'ורה את תחרה את מוסרדה אה מוסרדה את עטוראי את יודיו על הכמות את המשיכה חג'ה חיטה עטוראי חדותונה מחזוינה קבנונן בנונן פנאוויג'ן קטייתי עטוראי איזה יחיו עבדה היומה את נוסרדה. חאחור זרבה שעפי רבי דהוה חצ'ינשה נאשה בושעיות את נאשה הדירה שרוק ג'ודה היומה רבה מגדיאנה ובזר זילן יומות חושיבה מורמה לסחילה בידו מיה וחא פאווה את זטה בדראי עלייה לסורי אל נאשי שרוק ג'ו נוסרדל ובזה צ'ול נאשי תלוטלון מן אומרה בנת צ'ליהווה בדראי עלי מיה מתחורה ביומת נוסרדל מוסרדל לזאת חיומה רבה מגדיאן אלה עטוראי המשה איזה יחיווה לאה יומה פרישה איג'ו בגדד ודורה, הבניה, קרקוק, בצרה, מוסל, סוריה, לבנן, טורקיה, איראן, הלאדיו, פישה, לקטן. אנא בדנו, חזמרתה, צ'טיבן ווא, זמירלי, ג'יימס אנדריוס, חזמרתה, את נוסרדל. مريس مريس خدشميه نيشان قد ممتد خيه نازابت من خورة دشتا سبب تشئيته نشتيته

0: שמענו מרובין את למפיאשה.
1: שמענו חביר, מקרון קרסוף מנסים לפני התקשורת, דקת קהל ההלסה, עמאן ג'ורדן.